0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, pe 22 iunie dimineața, dacă nu mă șel, la 4 ceva sau la 5, România a declarat război Uniunii Sovietice și a început, alături de Germania și Finlanda, ceea ce s-a numit Războiul Sfânt. A recucerit Basarabia și Bucovina, a trecut Nistru, a făcut-o așa o provincie, Transnistria, s-a chinuit să cucerească Odessa, a ajuns la Stalingrad încaucat și la 23 august 1944, prin voința lui Mihai I, urmă unui lovitor de stat, a ieșit din război și mareșalul general Antonescu, cel care a pornit acest război, a sfârșit în fața plutonului de execuție. Probabil că, nu știu, poate că unii dintre noastre, oricum neavând ce face, s-au întrebat, mă, dar cum a fost primită știrea asta de fostul suveran, Carol al II-lea. În iunie 1941, Carol al II-lea era deja în exil din 7 septembrie dimineața. El a plecat de capă 6 septembrie 1940, a avut și a doua zi, a avut o zi întreagă și a adunat la tablourile ce a avut și a plecat cu un tren întreg, dacă nu, pe 7 dimineața, nu mai țin minte la ce oră. Bun. Era, deși era, unde era el? În exil, ajunsese în Cuba. V-am spus că pregătindu-mă, lucrând eu la cartea aia, lucrând pe Cuba lui Fidel Castro, m-a interesat acest popas neștiut al lui Carol al II-lea în Cuba, unde s-a întâlnit și cu Batista, e chiar interesant, da? Bine, în general despre exilul lui Carol al II-lea s-a scris puțin. Și el și-a consemnat și în exil însemnările. Hai să vedem ce spune el în jurnal pe 22 decembrie în legătură cu această veste. Citez. Sunt deșteptat dimineața din nou cu o veste care m-a zguduit adânc. Azi de dimineață, Germania împreună cu România și Finlanda au atacat URSS. Deci toate cele ce se zvoniseră în presă s-au adeverit, cu toate că prea puțin credeau în ele. Planul lui Göring s-a înfăptuit, să vedem ce o să o aducă. Și acum să vedem reacția lui. Prima e de bun simț. Prin aceasta eu personal sunt pus într-o situație extrem de delicată, căci este un atac care se duce de țara mea, deși indirect împotriva aliaților. Nu pot să iau atitudine împotriva armatei mele și să nu văd năzuința de a recuceri un pământ care ne-a fost atât de mișelește răpit. Până aici. Și după asta o să vedeți, vă citez acum, Carol al II-lea nu-și dorește altceva decât ca România să fie înfrântă, pentru că prin asta am fi înfrânt dictatorul, cum să zic, Ion Antonescu, care l-a alungat, da? Și în plus, cu cât e mai rău, zice el, cu cât România va pierde acest război, cu atâta o să revină la putere. În paranteză, România a pierdut războiul, dar el n-a venit la putere, deoarece a venit Mihăiță și după asta a venit comuniști, dar nu asta e important. Important este că avem un exemplu de un politician, fost conducător al României, rege de 30 până în 40, care în stilul politrucist tipic moldovalah românesc, îi dorește răul țării sale pentru că lui să-i fie bine. Hai să vedem. De imediat zice. Îmi rămâne numai de a ataca pe dictatorul trădător, da, care a dus țara în poziția de a lupta alături de acei care au fost, de fapt, încurajatorii răpirii și executanții altor țintiri ale teritoriului național. Și el urmărește în zilele următoare, este o mare satisfacție a lui că el crede, deci pentru că toate însemnările lui din exil sunt filtrate prin nevoia lui disperată, cancerigenă, de a reveni la putere, prin iluzie. Și atunci, tot ce află din țară e trece prin filtrul acestei iluzii și atunci se zice, bă, gata, războiul ăsta îl vede ca un fel de revenire. Ia să vedem, da? Dar România, beata mea țară, să nu sufere prea mult de toate aceste ambiții ale altora. Antonescu vrea să apară în fața țării ca dezlobitorul României ciuntite, dar se va prăbuși. Are dreptate, s-a prăbușit la 23 august și el odată cu tot sistemul ce-l apără. Și acum vine, după ce se va prăbuși Antonescu, România va trebui să fie reîntregită, desigur, și va trebui să-și recapete independența. Aceasta va fi mâine marele meu rol împreună cu fiul meu. Deci el zice așa, se pierde România războiul, l-a pierdut, se prăbușește Antonescu, s-a prăbușit și în felul ăsta eu o să revin pe tron. Și toate comentariile lui sunt de aici, așa, un fel de orgasm, de câte ori, așa, pe ideea că lucrurile merg prost, da? Așa. Ceea ce mă doare mai mult, frontul de sud. Deși comunicatele germane zic că totul merge bine, totuși reiese din noi anul de știri că contraatacurile sovietice sunt viguroase și că se dau lupte pe Prut, în regiunea Sculenilor. Ploiești, Constanța și București au fost serios bombardate și, deci, bucuria lui mare, mare, așa, iată, știrile de pe frontul românesc sunt departe de a fi bune. Parașutii sovietici ar fi aterizat în spatele frontului, sunt lupte de stradă la Iași. Deci el, fiți atenți, da? Ați înțeles încă o dată? Păi era că trebuia după Stalingrad a prăbușit frontul. Da, el vede de la început nevoia lui, zice, care-i teza lui? Bă, să fie rău Românie, prăbușească, că apoi vine la putere. Bă, ce politician! Așa sunt toți politicienii. El era bucuros să se din nenorocire pentru el, Dumnezeu a vrut altfel, s-a prăbușit România, a pierdut războiul, dar a venit 20 de ani, dar el n-a ajuns niciodată pe tron, da? Conta, da. Bun. Să trecem acum la oile noastre. Stimați telespectatori, AUR a anunțat că a început procedurile de, nu știu ce vreau. Uite-mă, mi-a trimis Bogdan că pe TikTok a zis ceva Nicușor Dan, să urmăresc cu atenție. Chiar să urmăresc înainte de a comenta, că cine știe, eu pregătisem un comentariu și cine știe, da, ia să vedem ce. A, nu, asistă, da, el, nu. O să-l suna și că aici este ea cu o roche care flutură, pe care a lăudat-o cine mă ăsta? Ăsta scos de la murat, Radu Tudor, că l-au vrut pe fundul butoiului de dovlecei murat, de bostan murat, pepen murat și e scofolcit acolo și din când în când, când e nevoie să se dea niște limbuțe, el e specialist, Nicușor Dan, că Voiculescu are nevoie și de acolo, că vrea și el să obțină înapoi banii, se sfăi, gata, gata. Și de câte vreme procurorii și justiția e mână ulei de la Cotroceni, și atunci, din când în când, unii pleacă, plecând Răzvan Dumitrescu și pe el pusese undeva pe fundul, că da, Radu Tudor. Și acum l-a scos seară, zicea, foaie în direct la Gâdea. Vai, ce rochie frumoasă are, cum fâlfâie pe trupul ei, wow, băi, eu nu înțeleg că și el are o vârstă, a început să se dea la tinere, da, mă rog, nu zice nimic, se mă înțeles, deci, revin, Și acum devin serios. Aur a anunțat și în urma unei hotărâri a Consiliului de la Alexandria că a demarat procedurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Procedurile de suspendare, a declarat Aur, au două părți. Prima este strângerea de semnături pentru a demara operațiunea, deci ca să fie supus la vot să fie supus la vot suspendarea, care vot să fie două treimi, e nevoie de un număr de semnături pe care Aur nu le are, nu știu, are 80 sau 90 și speră să merge. Asta este una. Și în al doilea rând a spus, parcă domnul Dungaciu, că juriștii lucrează la documentul prin care să se justifice suspendarea. Stimați urmăritori, telespectatori, stimați lideri ai AUR, nu e nevoie de niciun studiu. Vă ofer acum și vă ofer și dumneavoastră declarația dată de Nicușor Dan la ProTV în Franța, fiind care numai ea, atâta trebuie. La Curtea Constituțională, acolo, documentul nu trebuie să aibă 100 de părți. Atâta o filă cu textul declarației lui și eventual înregistrarea video.
2: Să trecem la politică internă. Au fost, astăzi dimineața, s-a avut, să spunem, negocieri cu liderii partidelor politice, deși înțeleg că tonul nu a mai fost la fel de vehement, nu s-a ajuns la nicio înțelegere.
3: Nici data trecută n-a fost. Adică e o diferență între ce se întâmplă și ce relatează presa că s-ar fi întâmplat. Nu, n-a fost. Discuțiile au fost calme și data trecută.
2: Și astăzi au fost calme.
3: La fel de calme, da.
2: Dar fără niciun consens la final.
3: Fără niciun consens, da. Pentru că și aici, bineînțeles că e rău, adică e un guvern cu puteri limitate, care nu poate să se miște cu viteză, oamenii așteaptă ca această criză să se termine, pentru că au o incertitudine cu privire la viața lor, deci e rău că nu avem după toate săptămânile astea un guvern. Pe de altă parte, este, că mi-e permis, e totuși bine că continuăm să funcționăm în logica în care nu se pune în discuție de către liderii de partid, nu se pune în discuție direcția pro-occidentală. Pentru că am văzut lideri de opinie, chiar politicieni din partide, care spun că n-ar fi o mare scofală să facem un experiment și să invităm pe unii și pe alții, încerc să nu dau nume de partide, să invităm să facă parte din guvern.
2: Pot să dau eu Aur să facă parte din guvern?
3: Și fiind aici, adică la coaliția de voință, cum s-ar, sau că s-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina, pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștrii să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau, deci, măcar, deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în moment.
1: Hai să vedem ce zice din punct de vedere al textului. Da, așa. Citez pentru că este o declarație unică în istoria României care ne arată încă o dată că în căpușorul lui, încurcat, confuz, cum să zic, gol, nu poate concepe că România ar putea avea o nuanță sau o altă poziție în raport cu stăpânii lui de la Bruxelles. Deci zice așa, repet, puteți să citeți acest text pentru că el va intra în istorie când, după ce el va fi suspendat și dat cu țurloaiele în sus și înlocuit, ar putea fi și judecat, dispare ce vor, dar vor folosi acest citat. Îl dau de pe acum. Oamenii așteaptă ca această criză să se termine pentru că au o incertitudine cu privire la viața lor. Bun. Deci e rău că nu avem după toate săptămânile astea un guvern. Pe de altă parte, este totuși bine că continuăm să funcționăm în logica în care nu se pune în discuție de către liderii de partid, nu se pune în discuție direcția pro-occidentală. De ce e bine? Care e lider? A, Grindeanu a pus, nu înțeleg ce e direcție pro-occidentală. Eu cred că direcția României trebuie să fie pro-românească. Și în funcție de interesele acestei țări pe care el o conduce, și liderii de partid pot fi, cum să zic, pot fi, cum să zic, să aibă nuanțe prin direcție pro-occidentală, înseamnă ce spune, o să vedeți, NATO și Uniunea Europeană. Nu e adevărat. România trebuie avut întotdeauna, în momentele de independență, o politică pro-românească. Și în funcție de această politică a fost pro-occidentală, pro-chineză, pro-mozambicană, pro-africană. Da, așa zice așa. Pentru că am văzut lideri de opinie, adică eu și alții, chiar politicieni din partide, care spun că n-ar fi o mare scofală să facem un experiment și să invităm pe unii și pe alții, încerc să nu dau nume de partide, să invităm să facă parte din guvern. Așa. Și zice că și sigur că redactoarea zice e vorba de aur, nu-i așa? Da, zice el și apoi spune. S-a discutat acum de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului din Ucraina, pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România, din senin așa, să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? În imagine, el stă crăcănat. Este un nesimțit. Pentru că următoarea mișcare trebuia să se scapine la testicule. Că e Ghiorțean. Nu cred că trebuie să stea așa crăcănat. Nu e femeie ca să îi se vadă, mă rog, organul genital sau chiloței. E bărbat, da, totuși. Mie mi se pare indecent să stea așa crăcănat. Da, mă rog, ce să te aștept de la el? Cum Ghiorțean. Bun. Și el ne spune, nu-i vine să creadă că în România un ministru sau un lider putea să spună, bă, dar de ce să mai sancționăm noi Rusia, că am sancționat-o de vreo, de ne-a venit rău, că toate aceste sancțiuni s-au întors și împotriva noastră? Și eu zic că nu-i bine să fie de acord, da? Zice așa, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere în România, încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem. Adică ar fi dramatic să-l pierdem. Stimați ales, avem în această frază adunată, strânsă, esența politicii de slugă, politicii de slugoi, de vizitiu, de camerist, de băieși, de masări, de pedicior, ce vreți, de bodyguard al lui președintelui Nicușor Dan, președintele României, care spune că noi românii ne-am remarcat până acum și e mândru de asta, prin slugărnicie, n-am avut nicio nuanță și el nici nu-și poate imagina un moment în care această țară poate să aibă o nuanță. Și hai să vă spun, deci în legătură cu Ucraina. Bun, stimați telespectatori, România este o țară independentă, ea are interesele ei, da? Relația cu toate celelalte țări, inclusiv cu Uniunea Europeană, trebuie filtrată, văzută din perspectiva intereselor românești. Cu Ucraina poate să fie 85% interes. Interes în toate acțiunile. 85% din momentele în care noi trebuie să ne pronunțăm despre Ucraina, interesul nostru coincide cu interesul Ucrainei și al Uniunii Europene. Dar asta nu înseamnă că 20%, 5% nu pot fi și momente în care să nu avem acest interes. Și o să vă dau un exemplu. România e pe marginea prăpastiei din punct de vedere al deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cheltuieli bugetare mult mai mari decât strângem. Bun. Și a venit Ilie Bolojan, reformistul, și a zis, bă, trebuie să strângem cureaua pentru că noi cheltuim prea mult. Păi, stimați telespectatori, ajutorul militar, economic, dat Ucrainei, se ia de la buget. Deci, din banii pe care noi i-am strâns, în loc să dăm la sănătate, la educație, de unde facem economii, îl dăm lor. Nu e nicio problemă. Problema este în felul următor. Tot mai multe țări din Uniunea Europeană și unele care sunt în continuare și nu li se întâmplă nimic, au început să zică, bă, nu mai avem bani. Hai să vedem. Deci Ungaria, Cehia, Slovacia au refuzat să garanteze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina. Cehia a refuzat separat pachetul NATO de 70 de miliarde pentru sprijin militar. Așa. Peter Möger a zis că e de acord, dar să nu plătească ei. Așa. Și Bulgaria a anunțat că nu va sprijini Ucraina pentru că din cauza crizei bugetare interne, Polonia a refuzat noi angajamente financiare masive. Stimați telespectatori, acestea sunt cea cum e Polonia, Bulgaria, onorabile. Nu se miră nimeni, nu e nimeni, nu vin rachete asupra lor pentru că, în mod normal, chiar și la Bruxelles, interiorul la un nou bani. Și atunci, deci, pe măsură ce acest război se adâncește, escaladează, și pe măsură ce cererea de bani a lui Zelenski este tot mai mare, deoarece jumătate din bani se duc în buzunarele camarile, am înțeles că își pune acum premier și a scris strana, un membru al familiei, familia, mafiotă. Bun, am înțeles. Zeci de cazuri de corupție ne arată că banii dați de noi, de popoarele europene, se duc nu pe front să ne apere nouă securitatea aceasta, ci se duc în buzunarele camarilor. Bă, la multimilionare. Deci, nu poți să spui așa ceva șeful statului român, că e de neimaginat ca România, la un moment dat, nu toată să zică, bă, da, stai puțin. Bă, mai vrem a 10-a, 11-a. Adică România să aibă o nuanță. Înțelegeți, uitați, dacă cineva se uită la clipul de la ProTV, bă, rămâne cât de convins este el. Deci este o convingere de slugă. Bă, sluga, sluga, sluga, da, dar pe vremuri, da? Ăla, iobagul la ruși, nu-și putea, deci iobagii nu-și puteau imagina că pot fi altfel decât iobagi. Omul acesta care este președinte României nu-și imaginează o Românie care, bă, nu să fie isterică. Nu, să aibă și o anumită nuanță, adică vrea stăpânul să o violeze. Bă, nu pot acum. Nu pot. Deci, România, tocmai pentru că are mari probleme economice și este o... Poate să-i spună și lui Zelenski că se duce la... Păi nu mai avem bani. Un an, doi. Apador CH a dat în judecată guvernul României pentru că acesta refuză să declasi, nu se gândește, să declare, să... În ce câți bani am plătit noi Ucrainei și de când? Se poate estima telespectatori. Și tribunalul a aprobat asta. Este inadmisibil. Ce țară de căcăcioși, de bibani, de carași, de maimuțoi avem? dacă poporul ăsta nu face gălăgie, spune, bă, am înțeles, bine, ajută. Bă, dar nu ne spui și nouă cu cât? Poate că ne mândrim. Nu, ce în secret? Noroc că mai e gen organizația Pădurii Ceaiului. Deci, încă o dată, stimați, este această declarație a lui, arată că el nu este președintele României. Și, dacă mă uit, este criză cu tare. Ați văzut că el spune, da, mă, e criză, dar e bine, chiar criză fiind, că noi aur coptat, pentru că aur o să schimbe direcția. În primul rând, că de unde știe că aur schimbă direcția, da? Și ce e direcție pro-occidentală? A cerut vreodată aur să ieșim din Uniunea Europeană, din NATO? A spus, domnule, până la aceste organisme trebuie să avem și noi unele nuanțe în funcție de interesele noastre. Ori el nu poate concepe, dacă vă uitați la fața lui de răscrăcănat, nu poate să gândească. Și atunci, stimați telefon, trebuie suspendat. Omul acesta nu este președintele României, este vizitiul lui Zelenski. Eu ce să mă cred? Bă, l-are cu ceva la mână Zelenski. Nu se poate să nu ai. La dronă a scâncit, da? Bă, dar un moment, bă, un moment, n-a avut curaj să-l sune pe ăla. O să vorbească acum de drone. Nu se poate să mă noi să avem în frunte șeful statului și să nu... Care este, de fapt, ce agent de influență? Că este sloganul Zelenski. Mă, l-are la mână cu ceva dosare, l-a plătit. Eu n-am nimic, sigur că poți. Niște prostii, că investind în securitatea Ucrainei, investim în securitatea noastră. Și mă, telespectator, vă citesc această chestie, unică în lume. Ia să vedem, da? Așa, da? Investiția în apărarea și securitatea Ucraina este investiție în propria noastră securitate. Bă, oameni buni, bă, omul ăsta e normal. România, Ucraina este o țară străină. Nu știu, e relații bune cu noi. Cum adică noi să investim să ia să se înarmeze și zice, bă, decât să ne înarmăm, noi să ne înarmeze. Păi și poate să garanteze cineva că acum Zelenski să spunem că e prieten. Unul, că Zelenski nu e razna, că avem un exemplu, da? Sau că n-are loc o lovitură de stat și vine un alt șef acolo și ăla folosește toți banii, armele pe care le-am dat noi, împotriva noastră. Ne-am pomenit așa. Și e prima dată în istorie când aud ce vrei, Dacia, Imperiul Roman, persan, să zică, nu, doamne, noi nu investim în apărarea noastră, noi investim în apărarea, nu. Dacia zicea, bă, nu, noi investim în apărarea Imperiului Roman. Așa, bun. Deci asta, încă o dată, acest text și video este suficient pentru a fi suspendat. Nu există așa ceva. El este președinte potrivit Constituției, președinte României, întruchipează interesele României. De un an și jumătate, el întruchipează interesele Ucrainei lui Zelenski, nici măcar ale Ucrainei, da? Și acest text este un exemplu, dacă se poate spune, semnificativ de câte slugari ne poate fi. El nu poate concepe, zice, și cum ar fi dacă România, unii membri al guvernului ar spune, bă, dar de ce să facem asta? Mă zice să valde sancțiuni. Da, de ce? Putem să punem multă. Poate greșim. Se spune, bă, stai puțin, am făcut nu știu câte valuri de sancțiuni, n-a ieșit nimic. Adică noi n-am cum să... Și bă, că el nu poate concepe că România ar putea avea o altă poziție decât cea de temenele față de ursul acela. Nu se mai poate să aibă cu alte, nimeni nu spune să iasă. Dar nu poate să aibă. N-am auzit în istoria României de un asemenea moment. Și până și Gheorghiu Deja a avut plin stalinism, mai avea câteva nuanțe. Nu există, e șeful statului român. Și cum adică, bă, ce? Cum adică? zice, și mai spune un lucru. Prefer să avem crize, să nu avem guvern și prefer să murim de foame, dar e bine că noi pupăm tălpile, suntem de acord cu tot ce cere Bruxelles. Nu e adevărat, se mai atea respectători. Ați văzut și alte țări, în funcție de interesele noastre. Da. Cu această ocazie, stimați telespectatori, după ce s-a terminat, a avut iar o conferință de presă și la această conferință de presă, așa, Nicușor Dan s-a referit la ultimul moment, deci ca să vă reamintim ce s-a întâmplat ieri. Ieri ea adunat pe liderii de partide, nu știu de ce a adunat, el știe sigur că nu se vor împăca, nu a dat, nici până acum n-a scris, n-a avut o declarație, normal, era după asta o declarație către națiune, bă, încerc să fac nou. Așa, și în legătură ieri, după această reuniune, Sorin Grindeanu, în numele PSD, a anunțat că PSD-ul e în opoziție și nu mai votează automat potrivit acordului semnat în 22, dacă nu mă înșel, aprilie, la Cotroceni, legile PNRR, SEIF și deficitul bugetar. Bun. Să vă reamintesc. În momentul în care PSD a anunțat că se retrage în 22 aprilie de la guvernare, adică pleacă de la guvernare, înainte de... Deci și retrage sprijinul politic și a și plecat de la guvernare, sub lugul, sub presiunea sau sub influența ăla de la Cotroceni, PSD-ul a semnat cu Sorin Grindeanu pe post de pisoiaș, de putel, de cățeluș, un acord că el, partidul, deși pleacă de la guvernare, va semna toate legile PNRR pe care vor veni la guvern. Și mai telespectatori. Cum adică? Adică și pe baza acestei semnături, Nicușor Dan a pus la cale ceea ce se numește păstrarea la guvernare a lui Ilie Bolojan. Imediat pe 23, el a declarat, da mă, e criză, că se anunța și criză, dar nu e nicio problemă în materie de interesele mari ale României, nu e nicio problemă, pentru că partidele au semnat acord. Deci PSD, da, face gălăgie, dar a semnat. Bun. Și ieri toți ne-am uitat, Sorin Grindeanu a anunțat că e în opoziție și că nu mai, cum să zic, nu mai semnează, nu mai aprobă cu ochii închiși. Din punctul de vedere, această declarație, dacă se era urmată de fapt, însemna o uriașă presiune, adică crearea acelui moment de criză, pentru că dacă nu se aprobă legile respective, ne ia dracu și să forțeze pe Nicușor Dan sau pe Bolojan să acceseze, să fie de acord cu formarea unui guvern, adică să plece de acolo, de la victorie. Și sigur că la conferința de presă, Nicușor Dan a fost întrebat în legătură cu aceasta, da? Și iată ce a răspuns domnia sa.
4: Le știți. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare, Acum discuții mai tensionate pe asta. Fine, dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta.
5: Dacă nu se înțeleg, dumneavoastră ce mai așteptați? De ce nu desemnați un candidat, un nou candidat? Pentru că după întâlnirea de ieri, pare că nu mai există nicio cale de comunicare între...
4: Există dialog, există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea. Și atunci nu avem o să facem.
1: Domnia sa, advent, a răspuns că nu e nicio problemă, deoarece PSD-ul va aproba aceste legi. Eu mă așteptam ca până acum Sorin Grindeanu să spună, doamne, păi, stai puțin. Deci, singura formă. Hai să ne uităm ce s-a întâmplat. O chestiune unică în istoria lumii, da? Partidul Social Democrat, care a câștigat alegerile din 2024, a guvernat până din decembrie 2024 până în mai 2025, a hotărât cu de la sine, fără să fie forțat de nimeni, să plece de la guvernare. Pe data de 22 aprilie, partidul și-a retras de la guvernare prefecții, secretarii de stat, miniștri. Deci a plecat. Este o chestiune unică în istorie când un partid pleacă de bunăvoie, de la putere, după ce a câștigat alegeri, după ce era, cum să zic, până la urmă, temelia guvernării. Bun. În acel moment, ce face Ilie Bolojan? Pune miniștri interimari și în felul acesta s-a ajuns la o altă noutate în istoria României. Unii miniștri sunt miniștri peste două ministere. Este demis prin moțiune de cenzură, nu pleacă și pentru că plecarea de la noului guvernului demis depinde dacă se formează un nou guvern. Și atunci Ilie Bolojan și Gașca fac tot ce este posibil să nu plece, adică să nu fie nou guvern. Și atunci toată lumea s-a întrebat, păi da, cum îl facem până să plece? Că în caz sarii nu putem să dăm. Să-i tăiem lumina? Nu. Constituția, vorba domnului Toni Neac, și dă posibilitatea să fie până în 2025. Bun. O problemă care se punea era faptul că nefiind guvern cu puteri depline, cum să zic, va fi foarte greu să treacă legile prin Parlament. Dar a venit Nicușor Dan și ne-a zis că totuși PSD a un acord. Anunțând ieri că nu, cum să zic, că odată asta e în opoziție și că nu o să aprobe legile cu ochii închiși, PSD-ul ne-a lăsat impresia că a pus piciorul în prag. Deci a creat acea criză în care ori. A venit Nicușor Dan, după ce l-am auzit, am zis, păi stai puțin, că ăsta e inconștient. Nu, el a spus că garantează că PSD-ul va vota aceste legi. Și mă rog, bun, cum garantează? Și deodată ne-am dat seama că pe această scenă politică se întâmplă o chestie schizofrenică. Deci, Sorin Grindeanu este pisoiul ăsta. Ce dracu îi face, nu știu, încât la sub influența lui Nicușor Dan, ei au plecat de la guvernare. A zis, poți să trai sprijinul politic și Bolojan o să plece. N-a plecat. Depui moțiune de cenzură și Bolojan o să plece. N-a plecat. Acum Deci, din acest punct de vedere, eu nu pot să înțeleg ce dracu îi face. Bun, am înțeles, păi Sorin Grindeanu strânge de teste cu licuțe, dacă se poate spune, cu orice, sau cu ce dracu. Sau e un tip slab. Mă, dar în partidul ăla nu mai e niciunul. Bă, voi nu vedeți că Partidul Social Democrat a ajuns o cârpă în mâna președintelui? A zis și Liviu Dragnea. Bă, nu mai este în partidul ăla unul. Nu știu. Olguța Vasilescu, cum te spune, păi, Grindeanu, care e afacerea? Am plecat de la guvernare, da? Dar numai că am plecat. Aveam o armă care era să nu votăm legile ale PNR. Păi și Nicușor Dan spune că le votăm. Păi și atunci, și atunci care e afacerea? Deci încă o dată, da, și aici ca să închei. Stimați telespectatori, în timp ce am intrat în clădire, aici sunt niște oameni la poartă, bodyguard, și e un domn care se mai preocupă de politică și mi-a zis, a început să râde, și domnul Cristoiu, cum era cu patru guverne? Și eu i-am zis, ce vă zic și noastră, păi, iertați-mă. Dacă ați observat, presa românească se preocupă, în frunte cu Antena 3, de guverne. Ele se fac în felul următor. Coțofana se duce la WC. Și, în mod normal, după ce se spală pe mâini, sper, se dă pe aici, se uită în oglindă, că așa fac. M-am urcat toată cu doamna domnișoară cu liftul, ea mergea nu știu ce etaj și la etajul ne-au coborât, se uită acolo. Cum sunt femeile, mă rog. Asta este și farmecul lor, da? Și în timp ce se pudrează, ea zice, bă, îi trece prin căpușorul ei, bă, ce-ar fi să fac eu un guvern? Și atunci, unul din acestea s-a născocit cele patru guverne. Mi se pare că l-a lansat Kelemen Hunor într-un moment în care în creierul lui era canichiul. Deci, zice așa, de-aia râdea domnul. Omul toată fie. Deci așa, anul acesta facem un guvern de armistițiu. După asta se face un acord între partide și spune așa, bă, până la alegeri facem așa. Un an e un guvern de armistițiu. După asta vine guvern politic, bă, Kelemen Hunor ăsta, am că el a lansat. Mi s-au topit creierii de căldură sau este atât de încântat de faptul că toți ne uităm în gura lui ăstea ca să ne uiți în altă parte și spune, stimați telespectatori, încă o dată, soluția de blocări este aducerea la guvernare aur. Numai că deja ne-a spus ăsta că el nu vrea să aducă pentru că e posibil că vreun ministru aur să zică, bă, dar de ce să mai dăm noi ajutorul Ucrainei? Și în felul acesta, zice el, Occidentul o să se uite la noi, ursul a urât și gata. Deci ai explicat. Ai explicat într-un fel, a adus și fără să vrea un elogiu aur, că a zis, bă, ăștia au niște oameni care au și nuanțe. Și a zis, nu, domnule, el vrea, adică îl vrea pe cine? Pe ăsta, pe Grindeanu. A și zis, Grindeanu nu are nuanțe, când e vorba de Uniunea Europeană, da? Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă.

0: consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: On Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a fost prezent ieri la Paris la ceremonia organizată de Ziua Națională a Franței. El afirmând că în anul centenarului Tratatului de Prietenie Franco-Român se reconfirmă parteneriatul strategic și prietenia privilegiată dintre România și Franța, bazate pe o cooperare aprofundată la nivel politic, economic și de securitate. Un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă, Mihai Viteazul, a reprezentat România anul acesta la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Peste 10.000 de militari, un record absolut, au defilat pe Champs-Élysées. Circa 200 de salariați ai combinatului siderurgic Liberty Galați au reluat spontan protestele ieri în fața intrării în unitatea siderurgică, îngrijorați de viitorul locurilor de muncă în condițiile în care combinatul nu mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitația combinatului nu s-au concretizat. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați se află de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită sau declararea falimentului la cererea creditorilor. Din septembrie 2025, angajații au intrat în șomaj tehnic cu plata a 75% din salariu, însă în acest an, prin rotații, au fost chemați la muncă pentru menținerea funcțională a utilajelor și instalațiilor. La intervenția guvernului timp de 6 luni, siderurgiștii și-au primit salariile din fondul de garantare, ultima dată cele aferente lunii aprilie. Sindicaliștii din finanțe publice organizează astăzi între orele 16.30 și 17.30 un pichet de protest în fața sediului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, îngrijorați de actuala formă a proiectului noi legea salarizării, care ar reprezenta o variantă profund dezavantajoasă pentru finanțiști, aflată în contradicție cu angajamentele decidenților asumate în ultimii 3 ani. Principala lor revendicare vizează instituirea unei grile salariale distincte în noua lege, cerință care, în opinia sindicaliștilor, poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienți superiori celor prevăzuți în grila generală, ținând cont de complexitatea, specificul și importanța socială a muncii finanțiștilor. Fondatorul așezămintelor pentru persoane vulnerabile din localitățile bihorene Dumbrava și Tinca, Viorel Pașca, a solicitat ieri autorităților să găsească soluții pentru autorizarea caselor construite pentru oamenii sărmani, afirmând că este dispus să colaboreze pentru intrarea în legalitate a acestora. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni seara că a solicitat miniștrilor interimari de la Sănătate și Muncă să vină cu o propunere de modificare legislativă care să introducă mecanisme legale pentru ONG-uri și culte privind îngrijirea persoanelor aflate în dificultate în centre de tip medico-social. Curtea de apel București a decis luni revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Viorel Pașca și a 4 membri ai familiei sale în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. De controlul judiciar a scăpat și Delia Mioara Păcală, cea care conducea filialele și organizațiile obștești în cadrul asociației. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse este restricționată astăzi și mâine în intervalul orar 6-11 pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi pot apărea provocări legate de familie, locuință sau relația cu părinții. Taur, nu te grăbi să tragi concluzii, deoarece lucrurile pot părea mai complicate decât sunt în realitate. Gemeni, fii prudent în privința banilor și a cumpărăturilor, deoarece confuzia te poate determina să faci alegeri neinspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Decizia Agenției de Evaluare Financiară Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară va fi publicată oficial în data de 31 iulie, a anunțat Ministerul Finanțelor. Reprezentanții instituției au participat ieri la discuțiile tehnice cu specialiștii agenției, desfășurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României. Toate cele trei agenții de rating, Standard & Poor's Global Ratings, Moody's și Fitch, au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții. Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan a declarat ieri că nu vede în prezent un risc în acest sens, el arătând că o componentă a evaluării din partea agențiilor de rating este stabilitatea politică, iar atâta timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit, este de părere că ratingul de țară nu va fi retrogradat. Traiectoria datoriei publice a Europei riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate pentru a-și stabiliza finanțele publice, a avertizat Fondul Monetar Internațional. Economiștii FMI susțin că abordarea fragmentară adoptată de multe țări europene și-a atins limitele, deoarece presiunile fiscale se intensifică din cauza îmbătrânirii populației, a tranziției energetice, a creșterii cheltuielilor pentru apărare și a creșterii economice slabe. Avertismentul FMI vine după mai multe rapoarte care au atras atenția asupra vulnerabilității fiscale a mai multor țări europene, la mai mult de un deceniu de la criza datoriilor suverane care a amenințat stabilitatea zonei euro. În prezent există o îngrijorare deosebită în țări precum Marea Britanie, Franța și Belgia, unde datoria publică a atins sau a depășit produsul intern brut. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol anul acesta la 780.000 de barili pe zi, a treia înrăutățire consecutivă a prognozei din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu. În 2027, cererea globală de petrol ar urma să crească cu aproximativ 1,94 de milioane de barili pe zi, o revizuire în urcare cu aproximativ 200.000 de barili a prognozei OPEC din iunie. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este posibil să te simți mai sensibil, mai retras sau mai puțin înțeles de cei din jur. Leu, o veste bună legată de bani, venituri sau bunuri personale poate apărea exact când te aștepți mai puțin. Fecioară, un prieten sau o persoană din anturaj te poate dezamăgi ori critica, însă nu lăsa acest lucru să-ți strice ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se modernizează drumul județean pe care trec zilnic 10.000 de cetățeni din Ilfov și capitală. Un drum care va reduce timpii de trafic pe toată zona de est a Ilfovului. Este vorba de DG100 Brănești. 11.000 de cetățeni locuiesc în această localitate care se leagă direct de A2, A0 și centura capitalei. Toate informațiile despre acest proiect de infrastructură rutieră le găsiți pe site-ul și pe conturile de socializare ale Consiliului Județean Ilfov.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul ucrainean Iulia Zviridenko a demisionat oficial ieri, primind aprobarea Parlamentului în cadrul unei remanieri guvernamentale cerute de președintele Volodymyr Zelensky. Anunțată duminică de Zelensky, ca parte a unei noi strategii politice, fără alte detalii, această remaniere vine în contextul în care președintele ucrainean nu a desemnat încă un succesor la șefia guvernului. Vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană a dat asigurări ieri că o eventuală schimbare a guvernului Ucrainei nu ar avea un impact asupra integrării țării în Uniunea Europeană. Ministrul irlandez al afacerilor europene, a cărui țară asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene până la finalul anului, și-a exprimat încrederea că se vor înregistra progrese cu Ucraina, ca și cu alte țări ce aspiră să devină membre ale UE, precum Republica Moldova, Muntenegru și Albania. De altfel, tot ieri, Uniunea Europeană și Ucraina au deschis un nou cluster al negocierilor de aderare, referitor la relațiile externe, un nou pas către integrarea țării în structurile europene, a anunțat președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Bulgaria s-a retras din coaliția de voință ce reunește țările europene care susțin Ucraina în războiul cu Rusia, decizie luată de noul premier rumen Radev, care consideră că țara sa nu are ce căuta acolo. Radev consideră suficient faptul că Bulgaria, ca membra Uniunii Europene și NATO, face oricum parte din forurile unde se iau deciziile relevante. Partidul de opoziție, Bulgaria Democrată, a criticat decizia premierului, argumentând că aceasta lasă țara într-o stare de izolare periculoasă, mai ales în ceea ce privește securitatea europeană. Guvernul de la Sofia a anunțat luna trecută că va înceta să trimită ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieșire din războiul acestei țări cu Rusia. Totuși, echipamente militare ar putea fi în continuare livrate contra cost. Rumen Radev a respins acuzațiile că ar avea o poziție pro-rusă în acest război, afirmând că el urmărește doar o poziție pragmatică axată pe interesele naționale ale Bulgariei. Kremlinul a semnalat ieri, după summitul coaliției de voință, că va fi imposibil ca Ucraina să primească garanții de securitate fără opinia Rusiei, care a amintit că se opune oricărei desfășurări de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean. NASA a confirmat că pagubele extreme provocate de dublul cutremur care a afectat recent Venezuela, în special orașele Caracas și La Guaira, a fost cauzat de o ruptură violentă de falie, în urma căreia suprafața s-a deplasat cu până la 60 de centimetri. Gravitatea dublului seism, cu magnitudinea de 7,2, respectiv 7,5, care a lovit țara la 24 iunie și care a provocat aproape 5.000 de decese, a determinat activarea pentru prima dată a sistemului de intervenție de urgență al NISAR pentru cartografierea pagubelor provocate de un cutremur de mare amploare. Această procesare rapidă permite furnizarea de date într-un interval de 12 până la 24 de ore pentru a sprijini operațiunile de răspuns în caz de dezastru. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o idee inspirată sau o surpriză personală îți poate aduce o stare de bine și o perspectivă nouă. Scorpion, un prieten sau un membru al grupului din care faci parte te poate surprinde într-un mod plăcut. Săgetător, pot apărea neînțelegeri legate de bani, datorii, taxe sau bunuri comune. Însă acestea nu îți vor umbri complet ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata Spaniei, s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins formația Franței cu scorul de 2-0 aseară la Dallas în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Campioana europeană a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței chiar de ziua sa națională. Spania va juca în finală pe 19 iulie în New Jersey cu învingătoarea de diseară de la ora 22 dintre Argentina și Anglia, iar Franța va întâlni învinsa în finala mică. Gabriela Ruse, a șasea favorită, a fost învinsă de spaniola Caitlin Quevedo cu 6-3, 6-1 ieri în prima rundă a turneului de 250 de puncte Iași Open. Ruse, locul 72 WTA, s-a înclinat după o oră și 38 de minute. Și Miriam Bulgaru a fost eliminată ieri de rusoaica Elena Prindachina cu 7-5, 6-1. Aseară, Ilinca Mariei, ultima româncă de pe tabloul principal de simplu, venită din calificări, a fost învinsă de franțuzoaica Elisa Jacquemont, cap de serie numărul 8, cu 6-4, 7-6. Echipele de handbal CSM Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea și-au aflat ieri adversarele din EHF Euroleague la feminin, iar Potaisa Turda din EHF Eurocup la masculin. În turul 2 la Euroleague, CSM Corona Brașov va evolua cu formația sârbă Crvena Zvezda, în timp ce SCM Râmnicu Vâlcea va evolua cu echipa germană Tusiz. În turul 3 este angrenată și Dunărea Brăila, care își va afla adversara la tragerea la sorți din 13 octombrie. La masculin, AHC Potaisa Turda va evolua cu formația bosniacă Coniu Zivinițe. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durata ale vântului. Rafalele vor atinge până la 70 de km pe oră în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Ploile vor avea și caracter torențial, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Cu totul izolat, dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni se va forma ceață. Și în București vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită discuțiile tensionate cu partenerul de viață sau cu persoanele apropiate, deoarece pot apărea confuzii și dezamăgiri. Vărsător, ziua de lucru poate părea mai solicitantă sau mai obositoare decât de obicei, iar unele situații îți pot pune răbdarea la încercare. Pești, o conversație plăcută cu partenerul sau cu un prieten apropiat îți poate însenina ziua. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a fost prezent ieri la Paris la ceremonia organizată de Ziua Națională a Franței. El afirmând că în anul centenarului Tratatului de Prietenie Franco-Român se reconfirmă parteneriatul strategic și prietenia privilegiată dintre România și Franța, bazate pe o cooperare aprofundată la nivel politic, economic și de securitate. Un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă, Mihai Viteazul, a reprezentat România anul acesta la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Peste 10.000 de militari, un record absolut, au defilat pe Champs-Élysées. Circa 200 de salariați ai combinatului siderurgic Liberty Galați au reluat spontan protestele ieri în fața intrării în unitatea siderurgică, îngrijorați de viitorul locurilor de muncă în condițiile în care combinatul nu mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitația combinatului nu s-au concretizat. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați se află de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită sau declararea falimentului la cererea creditorilor. Din septembrie 2025, angajații au intrat în șomaj tehnic cu plata 75% din salariu, însă în acest an, prin rotații, au fost chemați la muncă pentru menținerea funcțională a utilajelor și instalațiilor. La intervenția guvernului timp de 6 luni, siderurgiștii și-au primit salariile din fondul de garantare, ultima dată cele aferente lunii aprilie. Sindicaliștii din finanțe publice organizează astăzi între orele 16.30 și 17.30 un pichet de protest în fața sediului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, îngrijorați de actuala formă a proiectului Noi Legea Salarizării, care ar reprezenta o variantă profund dezavantajoasă pentru finanțiști, aflată în contradicție cu angajamentele decidenților asumate în ultimii 3 ani. Principala lor revendicare vizează instituirea unei grile salariale distincte în noua lege, cerință care, în opinia sindicaliștilor, poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienți superiori celor prevăzuți în grila generală, ținând cont de complexitatea, specificul și importanța socială a muncii finanțiștilor. Fondatorul așezămintelor pentru persoane vulnerabile din localitățile bihorene Dumbrava și Tinca, Viorel Pașca, a solicitat ieri autorităților să găsească soluții pentru autorizarea caselor construite pentru oamenii sărmani, afirmând că este dispus să colaboreze pentru intrarea în legalitate a acestora. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni seara că a solicitat miniștrilor interimari de la Sănătate și Muncă să vină cu o propunere de modificare legislativă care să introducă mecanisme legale pentru ONG-uri și culte privind îngrijirea persoanelor aflate în dificultate în centre de tip medico-social. Curtea de apel București a decis luni revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Viorel Pașca și a 4 membri ai familiei sale în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. De controlul judiciar a scăpat și Delia Mioara Păcală, cea care conducea filialele și organizațiile obștești în cadrul asociației. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse este restricționată astăzi și mâine în intervalul orar 6-11 pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi pot apărea provocări legate de familie, locuință sau relația cu părinții. Taur, nu te grăbi să tragi concluzii, deoarece lucrurile pot părea mai complicate decât sunt în realitate. Gemeni, fii prudent în privința banilor și a cumpărăturilor, deoarece confuzia te poate determina să faci alegeri neinspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Decizia Agenției de Evaluare Financiară Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară va fi publicată oficial în data de 31 iulie, a anunțat Ministerul Finanțelor. Reprezentanții instituției au participat ieri la discuțiile tehnice cu specialiștii agenției, desfășurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României. Toate cele trei agenții de rating, Standard & Poor's Global Ratings, Moody's și Fitch, au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții. Cu toate acestea, președintele Nicu Șordan a declarat ieri că nu vede în prezent un risc în acest sens, el arătând că o componentă a evaluării din partea agențiilor de rating este stabilitatea politică, iar atâta timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit, este de părere că ratingul de țară nu va fi retrogradat. Traiectoria datoriei publice a Europei riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate pentru a-și stabiliza finanțele publice, a avertizat Fondul Monetar Internațional. Economiștii FMI susțin că abordarea fragmentară adoptată de multe țări europene și-a atins limitele, deoarece presiunile fiscale se intensifică din cauza îmbătrânirii populației, a tranziției energetice, a creșterii cheltuielilor pentru apărare și a creșterii economice. Slabe. Avertismentul FMI vine după mai multe rapoarte care au atras atenția asupra vulnerabilității fiscale a mai multor țări europene, la mai mult de un deceniu de la criza datoriilor suverane care a amenințat stabilitatea zonei euro. În prezent există o îngrijorare deosebită în țări precum Marea Britanie, Franța și Belgia, unde datoria publică a atins sau a depășit produsul intern brut. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol anul acesta la 780.000 de barili pe zi, a treia înrăutățire consecutivă a prognozei din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu. În 2027, cererea globală de petrol ar urma să crească cu aproximativ 1,94 de milioane de barili pe zi, o revizuire în urcare cu aproximativ 200.000 de barili a prognozei OPEC din iunie. Previziunea astrală pentru rac, leu și fecioară. Rac, astăzi este posibil să te simți mai sensibil, mai retras sau mai puțin înțeles de cei din jur. Leu, o veste bună legată de bani, venituri sau bunuri personale poate apărea exact când te aștepți mai puțin. Fecioară, un prieten sau o persoană din anturaj te poate dezamăgi ori critica, însă nu lăsa acest lucru să-ți strice ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul ucrainean Iulia Zviridenko a demisionat oficial ieri, primind aprobarea Parlamentului în cadrul unei remanieri guvernamentale cerute de președintele Volodymyr Zelensky. Anunțată duminică de Zelensky, ca parte a unei noi strategii politice, fără alte detalii, această remaniere vine în contextul în care președintele ucrainean nu a desemnat încă un succesor la șefia guvernului. Vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană a dat asigurări ieri că o eventuală schimbare a guvernului Ucrainei nu ar avea un impact asupra integrării țării în Uniunea Europeană. Ministrul irlandez al afacerilor europene, a cărui țară asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene până la finalul anului, și-a exprimat încrederea că se vor înregistra progrese cu Ucraina, ca și cu alte țări ce aspiră să devină membre ale UE, precum Republica Moldova, Muntenegru și Albania. De altfel, tot ieri, Uniunea Europeană și Ucraina au deschis un nou cluster al negocierilor de aderare, referitor la relațiile externe, un nou pas către integrarea țării în structurile europene, a anunțat președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Bulgaria s-a retras din coaliția de voință ce reunește țările europene care susțin Ucraina în războiul cu Rusia, decizie luată de noul premier rumen Radev, care consideră că țara sa nu are ce căuta acolo. Radev consideră suficient faptul că Bulgaria, ca membra a Uniunii Europene și NATO, face oricum parte din forurile unde se iau deciziile relevante. Partidul de opoziție, Bulgaria Democrată, a criticat decizia premierului, argumentând că aceasta lasă țara într-o stare de izolare periculoasă, mai ales în ceea ce privește securitatea europeană. Guvernul de la Sofia a anunțat luna trecută că va înceta să trimită ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieșire din războiul acestei țări cu Rusia. Totuși, echipamente militare ar putea fi în continuare livrate contra cost. Rumen Radev a respins acuzațiile că ar avea o poziție pro-rusă în acest război, afirmând că el urmărește doar o poziție pragmatică axată pe interesele naționale ale Bulgariei. Kremlinul a semnalat ieri, după summitul coaliției de voință, că va fi imposibil ca Ucraina să primească garanții de securitate fără opinia Rusiei, care a amintit că se opune oricărei desfășurări de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean. NASA a confirmat că pagubele extreme provocate de dublul cutremur care a afectat recent Venezuela, în special orașele Caracas și La Guaira, a fost cauzat de o ruptură violentă de falie, în urma căreia suprafața s-a deplasat cu până la 60 de centimetri. Gravitatea dublului seism, cu magnitudinea de 7,2, respectiv 7,5, care a lovit țara la 24 iunie și care a provocat aproape 5.000 de decese, a determinat activarea pentru prima dată a sistemului de intervenție de urgență al NISAR pentru cartografierea pagubelor provocate de un cutremur de mare amploare. Această procesare rapidă permite furnizarea de date într-un interval de 12 până la 24 de ore pentru a sprijini operațiunile de răspuns în caz de dezastru. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, o idee inspirată sau o surpriză personală îți poate aduce o stare de bine și o perspectivă nouă. Scorpion, un prieten sau un membru al grupului din care faci parte te poate surprinde într-un mod plăcut. Săgetător, pot apărea neînțelegeri legate de bani, datorii, taxe sau bunuri comune, însă acestea nu îți vor umbri complet ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata Spaniei, s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins formația Franței cu scorul de 2-0 aseară la Dallas în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Campioana europeană a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței chiar de ziua sa națională. Spania va juca în finală pe 19 iulie în New Jersey cu învingătoarea de seară de la ora 22 dintre Argentina și Anglia, iar Franța va întâlni învinsa în finala mică. Gabriela Ruse, a șasea favorită, a fost învinsă de spaniola Caitlin Quevedo cu 6-3, 6-1 ieri în prima rundă a turneului de 250 de puncte Iași Open. Ruse, locul 72 WTA, s-a înclinat după o oră și 38 de minute. Și Miriam Bulgaru a fost eliminată ieri de rusoaca Elena Prindakina cu 7-5, 6-1. Aseară, Ilinka Mariei, ultima româncă de pe tabloul principal de simplu, venită din calificări, a fost învinsă de franțuzoaica Elisa Jacquemont, cap de serie numărul 8 cu 6-4, 7-6. Echipele de handbal CSM Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea și-au aflat ieri adversarele din EHF Euroleague la feminin, iar Potaisa Turda din EHF Eurocup la masculin. În turul 2 la Euroleague, CSM Corona Brașov va evolua cu formația sârbă Crvena Zvezda, în timp ce SCM Râmnicu Vâlcea va evolua cu echipa germană Tusiz. În turul 3 este angrenată și Dunărea Brăila, care își va afla adversara la tragerea la sorți din 13 octombrie. La masculin, AHC Potaisa Turda va evolua cu formația bosniacă Coniu Zivinițe. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat, pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durata ale vântului. Rafalele vor atinge până la 70 de km pe oră în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Ploile vor avea și caracter torențial, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Cu totul izolat, dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni se va forma ceață. Și în București vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea de averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită discuțiile tensionate cu partenerul de viață sau cu persoanele apropiate, deoarece pot apărea confuzii și dezamăgiri. Vărsător, ziua de lucru poate părea mai solicitantă sau mai obositoare decât de obicei, iar unele situații îți pot pune răbdarea la încercare. Pești, o conversație plăcută cu partenerul sau cu un prieten apropiat îți poate însenina ziua. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

Sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa astăzi la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația lui Volodymyr Zelensky. Summitul este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Cu acest prilej, Nicu Șordan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Tribunalul București a decis în primă instanță că guvernul trebuie să desecretizeze informații despre ajutoarele militare furnizate de România Ucrainei. Asociația pentru apărarea drepturilor omului în România, Comitetul Helsinki, a dat în judecată guvernul pentru că a refuzat să comunice informații solicitate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. În vara anului trecut, în urma acestei cereri, Ministerul Apărării a transmis că respectivele informații sunt clasificate, incluse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. ONG-ul susține că nu a cerut informații de natură operativă militară, ci doar date minimale care să ateste existența și regimul juridic al acestor acte normative, potrivit unui comunicat de presă. Sentința Tribunalului București nu este definitivă, putând fi contestată. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, de soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament cu privire la ordonanța care vizează programul SAFE. Grindeanu a solicitat CCR să constate că ordonanța de urgență a guvernului numărul 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Mâine, Curtea Constituțională va dezbate sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Este vorba de 4,8 miliarde de lei. Instanța Supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi pot apărea provocări legate de familie, locuință sau relația cu părinții. Taur, nu te grăbi să tragi concluzii deoarece lucrurile pot părea mai complicate decât sunt în realitate. Gemeni, fii prudent în privința banilor și a cumpărăturilor, deoarece confuzia te poate determina să faci alegeri neinspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm.
1: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Bună dimineața!

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Președintele Donald Trump a anunțat ieri pe rețeaua sa de socializare că renunță la planul pe care l-a evocat luni de a impune o taxă de 20% navelor care traversează strâmtoarea Ormuz și înlocuiește această idee cu încheierea unor acorduri comerciale cu țările din Golful Persic. Prețul aurului a scăzut astăzi după ce urcase cu peste 2% în sesiunea anterioară. Scumpirea petrolului a alimentat temerile legate de inflație și incertitudinea privind perspectivele ratelor dobânzilor din Statele Unite ale Americii, exercitând presiunea asupra aurului, un activ care nu generează dobândă. Aurul cu livrare imediată a scăzut cu 0,5% la 4035,67 de dolari pe uncie. Contractele futures pentru aur din Statele Unite cu livrare în august au coborât cu 0,7% la 4042,20 de dolari. În schimb, prețul spot al argintului a scăzut cu 0,3% la 58 de dolari și 48 de cenți pe uncie. Platina s-a apreciat cu 0,2%, ajungând la 1635,56 de dolari, iar paladiul a urcat ușor cu 0,2% la 1307,11 dolari. Indicele prețurilor de consum din Statele Unite ale Americii a încetinit în iunie mai mult decât se estima, dar aceste evoluții oferă probabil prea puțin confort gospodăriilor și exclud o majorare a dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii în acest an, transmite Reuters. Departamentul Comerțului a informat ieri că indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 3,5% în ritm anual în iunie, după un avans de 4,2% în mai, când s-a înregistrat cea mai mare creștere anuală începând din aprilie 2023. Analiștii se așteptau în iunie la un nivel de 3,8%. Declinul vine pe fondul scăderii prețului benzinei, deși acum este din nou în creștere în urma escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. Economia Chinei a înregistrat în trimestrul al doilea cel mai slab ritm de creștere de la finalul anului 2022, consolidând apelurile pentru noi măsuri de stimulare economică. Scăderea accelerată a investițiilor a amplificat presiunile asupra creșterii economice, în timp ce consumul a rămas moderat. Produsul intern brut a crescut cu 4,3% în perioada aprilie-iunie, potrivit datelor publicate astăzi de Biroul Național de Statistică din China. Rezultatul este subestimarea de 4,5% a economiștilor chestionați de Reuters și reprezintă o încetinire față de creșterea de 5% din primul trimestru. Acordul comercial India-Marea Britanie, care elimină sau reduce taxele vamale pentru 99% din exporturile Indiei către Regatul Unit și pentru 90% din importurile britanice în India, intră în vigoare astăzi. Potrivit estimărilor, aceasta va majora PIB-ul Marii Britanii cu 0,13%, echivalentul la 4,8 miliarde de lire sterline, iar pe cel al Indiei cu 0,06%, respectiv aproximativ 5,1 miliarde de lire anual pe termen lung. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi este posibil să te simți mai sensibil, mai retras sau mai puțin înțeles de cei din jur. Leu, o veste bună legată de bani, venituri sau bunuri personale poate apărea exact când te aștepți mai puțin. Fecioară, un prieten sau o persoană din anturaj te poate dezamăgi ori critica, însă nu lăsa acest lucru să-ți strice ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se modernizează drumul județean pe care trec zilnic 10.000 de cetățeni din Ilfov și capitală. Un drum care va reduce timpii de trafic pe toată zona de est a Ilfovului. Este vorba de DJ100 Brănești. 11.000 de cetățeni locuiesc în această localitate care se leagă direct de A2, A0 și centura capitalei. Toate informațiile despre acest proiect de infrastructură rutieră le găsiți pe site-ul și pe conturile de socializare ale Consiliului Județean Ilfov.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a notificat oficial legislatorii în weekend că Statele Unite se află din nou în război cu Iranul, ceea ce acordă administrației sale un termen suplimentar de 60 de zile pentru a recurge la forță militară în regiune fără aprobarea Congresului, relatează Politico.com. Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie și obținută de Politico, Trump a declarat că atacurile, care au început pe 7 iulie, reprezintă o acțiune militară în conformitate cu responsabilitatea sa de a proteja cetățenii americani și interesele Statelor Unite, atât pe teritoriul național cât și în străinătate. Donald Trump a indicat luni muntele Târnăcopului din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potențială țintă pentru bombardamentele forțelor aeriene americane, dar nu prea este clar ce se află acolo, relatează agenția DPA. Ieri la Fox News, liderul de la Casa Albă a afirmat că va lovi centralele electrice și podurile din Iran săptămâna viitoare dacă nu se va ajunge la un acord cu Teheranul. Armata americană, care se pregătește să reia blocada porturilor iraniene, a anunțat că a lansat o nouă serie de lovituri împotriva Iranului pentru a-l împiedica să atace nave în strâmtoarea Ormuz. În plus, armata kuveitiană a afirmat noaptea trecută că se confruntă cu atacuri ostile cu drone iraniene. Armata americană se va retrage complet din Irak până pe 30 septembrie, a anunțat premierul irachian în timpul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă. Numărul trupelor americane a fost deja redus în ultimele luni. În ianuarie, militarii americani au părăsit baza cheie Ain al-Assad și au predat controlul forțelor de securitate irachiene. Rusia a lansat ieri o misiune formată din doi cosmonauți ruși și un astronaut american către Stația Spațială Internațională de pe cosmodromul din Kazakhstan, reluând astfel lansările cu echipaj uman de pe o rampă reparată recent, lansare realizată în prezența șefilor NASA și Roscosmos. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o idee inspirată sau o surpriză personală îți poate aduce o stare de bine și o perspectivă nouă. Scorpion, un prieten sau un membru al grupului din care faci parte, te poate surprinde într-un mod plăcut. Săgetător, pot apărea neînțelegeri legate de bani, datorii, taxe sau bunuri comune, însă acestea nu îți vor umbri complet ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj va juca meciul de pe teren propriu cu Dinamo Kiev pe Sirsi Oseca Arena, joia viitoare, pe 23 iulie de la ora 20, în turul al doilea preliminar al cupelor europene. Partida nu a putut fi organizată pe Cluj Arena, pentru că acolo au loc pregătiri pentru festivalul Untold. În prima manșă a turului întâi preliminar al Euroleague, UCluj a remizat cu Dinamo Kiev 0-0. Naționala de tineret a României a fost învinsă și ieri în arena din Cluj-Napoca cu 41-28 de reprezentativa Ungariei în ultimul meci din a treia grupă a campionatului european de handbal masculin sub 20 de ani. În primul meci al zilei din grupă, Suedia a trecut de Slovenia cu 33-32. Nordicii s-au calificat neînvinși în sferturi. România încheie grupa fără niciun punct și va juca pentru clasarea pe locurile 9-16. Echipa României a fost învinsă de Franța cu scorul de 3-1 ieri într-un meci din grupa a doua a campionatului european de volei masculin sub 18 ani din Italia. După un debut victorios cu Olanda 3-1, tricolorii mici au pierdut meciurile cu Cehia 2-3, Belgia 1-3, Bulgaria 0-3 și Spania 2-3. În ultimul său meci, România va juca astăzi contra Germaniei. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge până la 70 de km pe oră în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Cu totul izolat, dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni se va forma ceață. Și în București vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea de a verse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită discuțiile tensionate cu partenerul de viață sau cu persoanele apropiate, deoarece pot apărea confuzii și dezamăgiri. Vărsător, ziua de lucru poate părea mai solicitantă sau mai obositoare decât de obicei, iar unele situații îți pot pune răbdarea la încercare. Pești, o conversație plăcută cu partenerul sau cu un prieten apropiat îți poate însenina ziua. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa astăzi la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația lui Volodymyr Zelensky. Summitul este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Cu acest prilej, Nicu Șordan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Tribunalul București a decis în primă instanță că guvernul trebuie să desecretizeze informații despre ajutoarele militare furnizate de România Ucrainei. Asociația pentru apărarea drepturilor omului în România, Comitetul Helsinki, a dat în judecată guvernul pentru că a refuzat să comunice informații solicitate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. În vara anului trecut, în urma acestei cereri, Ministerul Apărării a transmis că respectivele informații sunt clasificate, incluse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. ONG-ul susține că nu a cerut informații de natură operativă militară, ci doar date minimale care să ateste existența și regimul juridic al acestor acte normative, potrivit unui comunicat de presă. Sentința Tribunalului București nu este definitivă, putând fi contestată. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, de soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament cu privire la ordonanța care vizează programul SAFE. Grindeanu a solicitat CCR să constate că ordonanța de urgență a guvernului numărul 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Mâine, Curtea Constituțională va dezbate sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Este vorba de 4,8 miliarde de lei. Instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi pot apărea provocări legate de familie, locuință sau relația cu părinții. Taur, nu te grăbi să tragi concluzii deoarece lucrurile pot părea mai complicate decât sunt în realitate. Gemeni, fii prudent în privința banilor și a cumpărăturilor, deoarece confuzia te poate determina să faci alegeri neinspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Președintele Donald Trump a anunțat ieri pe rețeaua sa de socializare că renunță la planul pe care l-a evocat luni de a impune o taxă de 20% navelor care traversează strâmtoarea Ormuz și înlocuiește această idee cu încheierea unor acorduri comerciale cu țările din Golful Persic. Prețul aurului a scăzut astăzi după ce urcase cu peste 2% în sesiunea anterioară. Scumpirea petrolului a alimentat temerile legate de inflație și incertitudinea privind perspectivele ratelor dobânzilor din Statele Unite ale Americii, exercitând presiunea asupra aurului, un activ care nu generează dobândă. Aurul cu livrare imediată a scăzut cu 0,5% la $4,035,67 pe uncie. Contractele futures pentru aur din Statele Unite cu livrare în august au coborât cu 0,7% la $4,042,20. În schimb, prețul spot al argintului a scăzut cu 0,3% la $58,48 pe uncie. Platina s-a apreciat cu 0,2%, ajungând la $1,635,56, iar paladiul a urcat ușor cu 0,2% la $1,307,11. Indicele prețurilor de consum din Statele Unite ale Americii a încetinit în iunie mai mult decât se estima, dar aceste evoluții oferă probabil prea puțin confort gospodăriilor și exclud o majorare a dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii în acest an, transmite Reuters. Departamentul Comerțului a informat ieri că indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 3,5% în ritm anual în iunie, după un avans de 4,2% în mai, când s-a înregistrat cea mai mare creștere anuală începând din aprilie 2023. Analiștii se așteptau în iunie la un nivel de 3,8%. Declinul vine pe fondul scăderii prețului benzinei, deși acum este din nou în creștere în urma escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. Economia Chinei a înregistrat în trimestrul al doilea cel mai slab ritm de creștere de la finalul anului 2022, consolidând apelurile pentru noi măsuri de stimulare economică. Scăderea accelerată a investițiilor a amplificat presiunile asupra creșterii economice, în timp ce consumul a rămas moderat. Produsul intern brut a crescut cu 4,3% în perioada aprilie-iunie, potrivit datelor publicate astăzi de Biroul Național de Statistică din China. Rezultatul este subestimarea de 4,5% a economiștilor chestionați de Reuters și reprezintă o încetinire față de creșterea de 5% din primul trimestru. Acordul comercial India-Marea Britanie, care elimină sau reduce taxele vamale pentru 99% din exporturile Indiei către Regatul Unit și pentru 90% din importurile britanice în India, intră în vigoare astăzi. Potrivit estimărilor, aceasta va majora PIB-ul Marii Britanii cu 0,13%, echivalentul la 4,8 miliarde de lire sterline, iar pe cel al Indiei cu 0,06%, respectiv aproximativ 5,1 miliarde de lire anual pe termen lung. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este posibil să te simți mai sensibil, mai retras sau mai puțin înțeles de cei din jur. Leu, o veste bună legată de bani, venituri sau bunuri personale poate apărea exact când te aștepți mai puțin. Fecioară, un prieten sau o persoană din anturaj te poate dezamăgi ori critica, însă nu lăsa acest lucru să-ți strice ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Se modernizează drumul județean pe care trec zilnic 10.000 de cetățeni din Ilfov și Capitală. Un drum care va reduce timpii de trafic pe toată zona de est a Ilfovului. Este vorba de DJ100 Brănești. 11.000 de cetățeni locuiesc în această localitate care se leagă direct de A2, A0 și centura Capitalei. Toate informațiile despre acest proiect de infrastructură rutieră le găsiți pe site-ul și pe conturile de socializare ale Consiliului Județean Ilfov.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a notificat oficial legislatorii în weekend că Statele Unite se află din nou în război cu Iranul, ceea ce acordă administrației sale un termen suplimentar de 60 de zile pentru a recurge la forță militară în regiune fără aprobarea Congresului, relatează Politico.com. Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie și obținută de Politico, Trump a declarat că atacurile, care au început pe 7 iulie, reprezintă o acțiune militară în conformitate cu responsabilitatea sa de a proteja cetățenii americani și interesele Statelor Unite, atât pe teritoriul național cât și în străinătate. Donald Trump a indicat luni muntele Târnăcopului din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potențială țintă pentru bombardamentele forțelor aeriene americane, dar nu prea este clar ce se află acolo, relatează agenția DPA. Ieri la Fox News, liderul de la Casa Albă a afirmat că va lovi centralele electrice și podurile din Iran săptămâna viitoare dacă nu se va ajunge la un acord cu Teheranul. Armata americană, care se pregătește să reia blocada porturilor iraniene, a anunțat că a lansat o nouă serie de lovituri împotriva Iranului pentru a-l împiedica să atace nave în strâmtoarea Ormuz. În plus, armata kuveitiană a afirmat noaptea trecută că se confruntă cu atacuri ostile cu drone iraniene. Armata americană se va retrage complet din Irak până pe 30 septembrie, a anunțat premierul irachian în timpul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă. Numărul trupelor americane a fost deja redus în ultimele luni. În ianuarie, militarii americani au părăsit baza cheie Ain al-Assad și au predat controlul forțelor de securitate irachiene. Rusia a lansat ieri o misiune formată din doi cosmonauți ruși și un astronaut american către Stația Spațială Internațională de pe cosmodromul din Kazakhstan, reluând astfel lansările cu echipaj uman de pe o rampă reparată recent, lansare realizată în prezența șefilor NASA și Roscosmos. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o idee inspirată sau o surpriză personală îți poate aduce o stare de bine și o perspectivă nouă. Scorpion, un prieten sau un membru al grupului din care faci parte, te poate surprinde într-un mod plăcut. Săgetător, pot apărea neînțelegeri legate de bani, datorii, taxe sau bunuri comune, însă acestea nu îți vor umbri complet ziua. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj va juca meciul de pe teren propriu cu Dinamo Kiev pe Sepsi Oseca Arena, joia viitoare, pe 23 iulie de la ora 20, în turul al doilea preliminar al cupelor europene. Partida nu a putut fi organizată pe Cluj Arena, pentru că acolo au loc pregătiri pentru festivalul Untold. În prima manșă a turului întâi preliminar al Euroleague, Ucluj a remizat cu Dinamo Kiev 0-0. Naționala de tineret a României a fost învinsă și ieri în arena din Cluj-Napoca cu 41-28 de reprezentativa Ungariei în ultimul meci din a treia grupă a campionatului european de handbal masculin sub 20 de ani. În primul meci al zilei din grupă, Suedia a trecut de Slovenia cu 33-32. Nordicii s-au calificat neînvinși în sferturi. România încheie grupa fără niciun punct și va juca pentru clasarea pe locurile 9-16. Echipa României a fost învinsă de Franța cu scorul de 3-1 ieri într-un meci din grupa a doua a campionatului european de volei masculin sub 18 ani din Italia. După un debut victorios cu Olanda 3-1, tricolorii mici au pierdut meciurile cu Cehia 2-3, Belgia 1-3, Bulgaria 0-3 și Spania 2-3. În ultimul său meci, România va juca astăzi contra Germaniei. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge până la 70 de km pe oră în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Cu totul izolat, dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni se va forma ceață. Și în București vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea de a verse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită discuțiile tensionate cu partenerul de viață sau cu persoanele apropiate, deoarece pot apărea confuzii și dezamăgiri. Vărsător, ziua de lucru poate părea mai solicitantă sau mai obositoare decât de obicei, iar unele situații îți pot pune răbdarea la încercare. Pești, o conversație plăcută cu partenerul sau cu un prieten apropiat îți poate însenina ziua. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicu Șordan a afirmat ieri că nu a desemnat un candidat pentru funcția de premier, pentru că nu există o majoritate în acest sens. Dan a declarat marți despre varianta de guverne minoritare care să se rotească la guvernare, care are șanse de principiu, dar practic, noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde, astfel că toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul sau alianța care termină guvernarea și de aici vine blocajul. Șeful statului mai este de părere că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou. Liderul senatorilor Aur Petrișor Orpeiu a declarat ieri că singura modalitate de ieșire rațională și democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Peiu este de părere că a vota un guvern minoritar înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic democratic al lui Nicușor Dan. De asemenea, liderul AUR îi transmite un mesaj președintelui PSD Sorin Grindeanu, care trebuie să primească o lecție simplă. Orice decizie politică are consecințe. Liderul socialdemocraților a afirmat luni despre alegerile anticipate că este un scenariu pe care nu poate să îl excludă niciodată. Este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an. Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție în situația în care partidele politice nu vor găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru învestirea unui guvern. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. Totodată sunt introduse noi infracțiuni, se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii, iar săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine consecință agravantă. Atacuri rusești împotriva unei nave civile într-un port din regiunea Odessa și asupra altor două vase care navigau în Marea Neagră s-au soldat ieri cu cel puțin 3 morți, au anunțat autoritățile ucrainene. De cealaltă parte, primarul Moscovei a declarat că 340 de drone ucrainene au fost trimise în zona din jurul capitalei într-un interval de 24 de ore, iar majoritatea au fost doborute de unitățile antiaeriene la mare distanță de oraș. Un acord în vederea ridicării restricțiilor de circulație între enclava britanică Gibraltar și Spania a fost semnat ieri la Bruxelles sub egida Comisiei Europene, la 6 ani după ce Regatul Unit a părăsit în mod oficial Uniunea Europeană. Viața de zi cu zi a mii de muncitori spanioli și britanici care fac naveta zilnic către această enclavă urmează să fie simplificată la intrarea în vigoare a Tratatului de Liberă Circulație. Cabinetul de Securitate israeliană a aprobat un buget de 434 de milioane de dolari pentru crearea 34 de noi colonii în Cisjordania ocupată, a anunțat ieri ministrul de finanțe, amplificând tensiunile legate de teritoriul considerat central pentru un potențial stat palestinian. Organismele ONU, palestinienii și majoritatea statelor consideră implantările ca fiind ilegale din punctul de vedere al dreptului internațional, o poziție contestată de Israel și un obstacol principal în calea păcii. Echipa masculină sub 19 ani a României, a noua favorită a campionatului european de tenis de masă din Portugalia, a înfruntat ieri în finala competiției reprezentativa similară a Franței, principala favorită. Adversarii au controlat disputa, iar tricolorii au cedat cu 0-3, obținând astfel argintul. La scurt timp, după finala masculină, și echipa feminină a cedat în lupta pentru aur în fața Franței, tot cu 0-3. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă. Astăzi vă propunem analiza din 7 iulie a Sarmizei Andronic despre posibilitatea rezolvării crizei politice printr-o alianță PSD-AUR, dar și concluziile celui mai recent summit NATO.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Am revenit în direct, prieteni, într-o zi de 7 iulie, caldă, caldă în București, ne apropiem de 35 de grade. Nu sperăm la mai mult, visăm la mult mai puțin. Sarmiza Andronic, bun revenit și în această zi călduroasă.
3: Bun găsit tuturor!
2: Ne auzim bine, tu te și vezi, la mine este o poză veche, nu prea m-am schimbat, că noi ăștia cu chelii suntem avantajați. Dacă nu ne zbârcim prea tare la față și ne mai și tundem la zero, părem cam de aceeași vârstă, de la o anumită vârstă încolo.
3: Aveți farmecul vostru, pot să spun asta, pentru că și soțul meu e la fel ca tine.
2: Da, uite, se bucură acum, dacă i-ai făcut un compliment indirect, se bucură dacă te-a auzit. Aș vrea să te întreb prima dată dacă te-a prins cumva într-un fel campionatul mondial. Am văzut foarte multe doamne în aceste zile, chiar și la noi pe forumuri, dar, mă rog, chiar și pe unde m-am mai intersectat, care au devenit microbiste, adică au fost, le-a prins competiția asta, nu neapărat fotbalul în sine, dar Nu, stai puțin.
3: Tu gândești ca un bărbat, dă-mi voie să încerc să empatizez eu cu aceste doamne care se uită la fotbal. Nu iubesc fotbal, însă își doresc foarte tare să fie aproape de partenerii lor. Așa că cred că ăsta e motivul pentru care se uită cu atâta, cu atâta dăruință la acest campionat.
2: Clar, da. Poate să fie unul dintre motive, un timp mai plăcut de petrecut împreună.
3: E un motiv nobil, să știi.
2: Atunci să le dea Dumnezeu inspirație tuturor doamnelor să-și acompanieze bărbații, că atunci o să fie mai puține certuri, cel puțin cât timp, dacă nu cumva se cearte la un moment dat de la echipe sau cine știe.
3: Nu,
2: arbitre pe acolo, dacă arbitrele sunt prea drăguțe și soțul le complimentează, iar nu-i bine.
3: Nu, să știi că așa am început eu să iubesc Formula 1, așa că știu. Știu cum fac doamnele să rămână aproape de parteneri.
2: Da, Formula 1, altă ligă din punct de vedere al audienței și al spectaculozității și a complexității. O să vorbim altă dată și despre asta. Bun, hai să începem cu acest prim subiect intern, unde SRS-ul nostru, care a mărturisit că ține cu AUR-ul, n-a vrut să ne spună prea multe lucruri despre jocul de șah politic împins de PSD prin intermediul lui Mihai Tudose. Așa că așteptăm de la tine mai multe. SRS s-a rezumat să spună în primul rând că AUR în niciun caz nu trebuie să accepte, pentru că ar fi o mare capcană. Asta este sfatul lui dat prin Gold FM celor de la AUR. Într-o distribuție foarte interesantă cu Victor Ciutacu și cu un alt Victor, Victor Ponta, a fost președinte al PSD, Tudose a spus aceste lucruri și cred că nici distribuția n-a fost aleasă întâmplător. Așa că de aici vreau să pornim. Ce a spus de fapt Tudose, de ce a spus, conținutul mișcării de șah și posibilele consecințe. Te rog.
3: Acum, sigur că așa cum i-am învățat deja pe ascultători, o să fac trimitere la ceva ce a spus RSU, nu? Sigur că probabil n-ar fi foarte bine pentru AUR, dar pe de altă parte am avea o deblocare a țării pe care o așteptăm cu toții, iar oamenii de afaceri poate că ar începe să se echilibreze cumva, dacă s-ar întâmpla niște lucruri cumva pune în țara asta.
2: Tu ai pus din start punctul pe I, e vorba despre mediul de afaceri care este colapsat în urma guvernării Bolojan și a faptului că avem un guvern interimar și de aici, desigur că și cetățenii care, chiar dacă nu-și dau seama, în scurt timp vor avea mult de suferit dacă se prelungește acest interim. Am tradus puțin ceea ce și am completat ceea ce tu ne-ai spus deja.
3: Da, pentru că o țară fără guvern nu se poate limita doar la zona politică. Hai să luăm fiecare domeniu în parte și să vedem cât de mult suferă, având în vedere că țara nu este guvernată. Oamenii ăștia nu mai au putere și totuși vedem câtă putere au. Acum, întorcându-mă la subiectul pe care tu l-ai propus, sigur, contextul în care a vorbit Tudose nu e deloc întâmplător. Mie mi s-a părut o emisiune aranjată și nu cred că nu s-a văzut asta, pentru că vorbim despre Victor Ponta, da, Victor Ponta, care putea să fie invitat singur, așa cum a fost de atâtea ori invitat la România TV și știm foarte bine că este un fel de televiziune a lui. Dar a preferat să se ducă cu Tudose, un om care este important în PSD, dar care în ultima perioadă nu prea a ieșit și care la o adică nici nu decontează dacă face o greșeală de comunicare. Numai că nu-mi dau seama exact ce își dorește Partidul Social Democrat și o să-ți explic imediat de ce cred că dacă își dorește cu adevărat să guverneze alături de AUR, a ales această strategie, însă nu știu de ce cu Victor Ponta, pentru că eu mi-amintesc și cu siguranță și multă lume dintre cei care ne ascultă, acum mulți oameni dintre cei care ne ascultă, își amintesc că George Simion a făcut o declarație foarte urâtă la adresa lui Victor Ponta și a spus că se ținea după el și că era disperat. Ori ce face acum George Simion? Ar putea să se întoarcă cu mai multă bunăvoință spre Ponta și nu spre PSD? Adică mi se pare un risc pe care și-l asumă Partidul Social Democrat dacă într-adevăr își dorește să guverneze cu AUR. Sigur că nu mai poate face Grindeanu această declarație și sigur că au găsit un alt purtător de mesaj, cum este Mihai Tudose, care probabil are o relație mai bună cu Victor Ponta decât ar putea să aibă Grindeanu. Zic, nu aș putea să bag mâna în foc pentru asta. Numai că în ultima perioadă Ponta a tot vorbit despre AUR, a spus chiar că guvernul Veștea nu poate să treacă fără voturile AUR și așa, și deci ceea ce vedem noi acum este un fel de curte pe care o face Ponta lui George Simion. Ori aici este chiar alegerea PSD-ului dacă îl folosește un fel de, ca pe un mesager așa neoficial, sau dacă chiar se leagă de imaginea lui Victor Ponta, poate că Partidul Social Democrat are nevoie de asta. Nu știm sigur, sau tindem să credem, sau poate unii tind să creadă că a fost o coincidență în emisiunea, nu cred că e cazul să gândim așa. Faptul că exact omul cu cel mai lung istoric de curtare eșuată AUR a fost lângă Tudose când acesta a spus răspicat, trebuie să discutăm. Așa cum de altfel a spus-o și Paul Stănescu.
2: Victor Ponta a fost acolo și în calitate de voce importantă în PSD, dar și de exponent al unor voturi de independenți din Parlament. Că am înțeles că el are acces, nu știu dacă la 10 sau la 20, dar are acces la un anumit număr de parlamentari care ar putea să vină într-o atare combinație să completeze suma voturilor dintre ale PSD și AUR.
3: Da, într-adevăr, Victor Ponta are și el niște voturi. Cred că are spre 20, nu 10, ci mai mult de 10. Acum nu știu pe câte... Să știi că povestea asta cu Victor Ponta premier este destul de veche, este de vreo 3-4 luni, iar asta se discută pe holurile Parlamentului. Sigur că unii privesc mesajul ăsta așa cu suspiciune, unii chiar se bucură. Acum, sigur, Victor Ponta este un nume în politică, fiecare îl privește cum dorește, dar el există încă și faptul că România TV l-a promovat atât de mult și el a putut să-și spună punctele de vedere, uite că l-a făcut în continuare să rămână important pe scena politică.
2: Deci, tu ne spui, de fapt, ne transmiți că ar fi o carte de jucat cu Victor Ponta propunere de premier și noi ne gândim brusc la faptul că Nicușor Dan n-ar fi ajuns președinte al României dacă Victor Ponta n-ar fi candidat.
3: Bun, asta este un lucru pe care noi l-am mai discutat și am ajuns la concluzia că așa este.
2: Trebuie să le aducem aminte celor care ne urmăresc.
3: Da. Da, fără doar și poate, Victor Ponta joacă pe scena asta politică și îl vedem când într-o parte, când într-alta, deși mi-amintesc că atunci când el a fost candidat, a jucat cartea și el, cartea suveranistă. Acum nu știu în ce măsură l-au crezut oamenii, până la urmă a avut niște voturi, însă nu-l primește aur. Și dacă nu-l primește aur, uite că încearcă să ajungă altfel, prin PSD, lângă George Simion. E foarte interesant cum în continuare
2: Da.
3: Victor Ponta îl curtează pe George Simion. Acum, Victor Ponta, cum spuneam, este un politician vechi și simte succesul, dacă vrei. Iar George Simion este acum în frunte, orice s-ar spune. Deci încearcă prin orice mijloace să ajungă lângă el. Nu știu, repet, nu știu
2: O
3: dacă
2: întrebare
3: PSD.
2: legată. Da, te rog.
3: Nu știu dacă PSD îl folosește, dacă într-adevăr vrea ce ai spus tu la începutul emisiunii, doar să-i sperie pe ceilalți, dar uite cât este de grav să spui lucruri în politică pe care mai târziu să le regreți. Pentru că și Aur a spus fără PSD, PSD a spus fără Aur, PNL a spus fără PSD, dar se pare că nu se poate fără PSD și așa mai departe. Adică mai e ceva, oamenii ăștia sunt trimiși acolo de noi. Deci ar trebui să se mobilizeze
2: E, stai
3: cumva și să
2: liniștit,
3: facă
2: că
3: ceva.
2: asta să aduc aminte doar din 4-4 ani.
3: Bun.
2: Și n-am văzut prea mulți care să dea raportul, niciun lider de partid până acum n-a dat raportul a ce a făcut el în numele partidului pentru cetățenii care l-au votat conform promisiunilor pe care le-au făcut acestor cetățeni. Niciunul, nu există. Dar ultima întrebare legată de Victor Ponta, dacă tot ai pus pe tapet, o ipoteză foarte interesantă. Crezi că dacă lui Nicușor Dan nu i-a fost convenabil un bolojan în postură de premier, i-ar fi mai convenabil un Victor Ponta, care e și mai plin de inițiativă decât Bolojan? Într-adevăr, lui Bolojan nu prea are pentru ce să-i mulțumească, că nu l-a ajutat în campanie aproape deloc. Lui Ponta ar avea de ce să-i mulțumească, dar parcă e cam prea mult să-i ofere funcția de premier.
3: Și eu cred că e prea mult, dar, repet, Victor Ponta poate fi doar un pion în toată povestea asta,
2: Da.
3: un transmițător de mesaje. Uite, pot să fiu eu și PSD, luați-ne în calcul, hai să vedem cu cine putem negocia. Adică e un mod de a arăta că PSD-ul nu este singur și că mai are și cei 20, aproape 20 de parlamentari pe care îi are Victor Ponta și de aceea cred că au ieșit de mânuță. Repet, și povestea cu Mihai Tudose. Mihai Tudose este un personaj pe care presa îl preia, însă nu întotdeauna a spus ce a gândit partidul. De data asta însă pare cumva că este principalul mesager al partidului, sigur, cu Victor Ponta lângă el. Mesajul e foarte important. Faptul că au ieșit amândoi este de o simbolistică clară din punctul meu de vedere.
2: Înainte de subiectul cu Traian Băsescu, vreau să te întreb în felul următor. Este această ieșire cu scenariul PSD plus Aur, plus Ponta, plus restul, o presiune mare asupra PNL, UDMR, USR, pentru că brusc se afirmă de la nivel de PSD că nu mai există niciun cordon sanitar. Vine și Victor Ponta, care nu este încadrat în vreo mișcare de tip extremist, dimpotrivă, a fost premier al României, a dansat pe la toate mesele importante, inclusiv pe la cele ale soroșiștilor. Ce să facă ăștia de la PNL, USR, UDMR? Le pasă? Vor ceda? Se vor arunca la guvernare văzând perspectiva, o perspectivă, că există o perspectivă de a rămâne pe din afară?
3: Păi, în momentul ăsta PSD și Aur nu au nevoie azi de o alianță formală ca ideea asta să producă efecte. Simplul fapt că se tot repetă ideea, da, schimbă cumva încet, încet limitele discuției publice. Adică ce părea imposibil acum un an începe să pară doar improbabil, ce era improbabil poate deveni la un moment dat negociabil și uite așa se schimbă marile alianțe politice, nu dintr-o dată, ci prin repetiție. Dacă toți pui PSD, Aur și mai e ceva, gândește-te că și PNL și USR au spus de atâtea ori, n-are decât PSD-ul să se unească cu AUR dacă l-au dat jos pe Bolojan. Uite că asta fac acum. Nu văd de ce nu i-ar lua în serios. A, că Bolojan a făcut o glumă și s-a gândit el că e ironic, s-ar putea să nu fie deloc o ironie. Practic nu se anunță direct așa o alianță PSD-AUR, dar cumva se pregătește terenul pentru momentul în care toate celelalte variante politice vor eșua. Și atunci, sigur că o formulă respinsă azi ar putea fi prezentată drept singura soluție rămasă, asta, cu PSD-AUR.
2: Bun. Îl avem pe Traian Băsescu. Am vorbit cu SRS, care e un cunoscător la nivel personal al lui Băsescu și ne-a oferit o viziune legată de apucăturile lui Băsescu, că nu poate să stea pe acasă, că trebuie să fie băgat în seamă, că trăiește din mediatizare și din conflict și din înjurături și din certuri. Da. Cu toate sunt de acord, însă ciudățenia mi se pare prea mare, prea mult. Traian Băsescu, orice nimic pe care îl spune, care poate pentru alții are semnificație, dar în jocul politic nu prea are semnificație, este preluat, mediatizat, transmis mai departe. Și aici aș vrea să ne explici, totuși vorbim despre un fost președinte al României, Ponta era un fost premier, pe o durată mai scurtă, Băsescu a fost 10 ani președintele României. Cine îl mână, cine îl mandatează, care-i jocul lui Băsescu? Foarte mulți, mai ales cei care îl antipatizează, și sunt mulți la Gold FM care îl antipatizează, se întreabă ce vrea domne, ce-i cu el? Nu e bine, dacă e Băsescu e ceva rău. Ce se pregătește? În spatele lui Băsescu sunt lucruri ne la locul lor. Cam asta gândesc cei care îl detestă pe Traian Băsescu. Te rog.
3: Inițial, când Traian Băsescu a apărut, recunosc că prima idee care mi-a venit în minte a fost aceea că este un fel de purtător de cuvânt al lui Nicușor Dan, care pe plan intern nu prea comunică și uite așa a ajuns Băsescu să vorbească în numele președintelui și spun asta pentru că îți amintești că l-a susținut pe Nicușor Dan atunci când decizia lui de a-l scoate pe Tomac și a-l introduce pe Veștea a fost una foarte ok, adică nu s-a supărat deloc că Tomac a fost dat la o parte în povestea asta. Și atunci m-am gândit că este cumva de partea lui Nicușor Dan. Pe de altă parte, putem să ne gândim că vrea să rămână relevant. Acum, PMP-ul nu mai există. S-a pus din nou pe tapet povestea cu PMP-ul când a apărut Tomac. Da, PMP-ul nu are niciun parlamentar acum. Și singura lui pârghie e vocea lui Tomac, care, să nu uităm, că a rămas totuși lângă președinte. Deci vorbește des ca să nu dispară din discuție, am putea spune chestia asta. Pe de altă parte, poate că încearcă, Cosmin, poate că e cel mai important lucru, încearcă să spele puțin din propria lui istorie. Adică atunci când spune că PSD și PNL au colaborat mereu și că se vor împăca oricum, că știi că asta e retorica lui în ultima perioadă, poate vorbește de fapt și despre el, despre cum guverna el în 2009. Dacă toată lumea făcea la fel atunci, poate că vrea să spună că, uite, el a procedat într-un anume fel în anumite momente, tocmai pentru faptul că PNL și PSD erau împreună. Nu mi se pare că îl împinge cineva. E o
2: Hai să mai
3: combinație
2: pun
3: dintre.
2: un argument. Hai să îți mai pun un argument acum. Băsescu, până de unăzi, a fost dovedit ca informator al securității, i s-au luat prerogativele, timp de câțiva ani a stat fără prerogative. E limpede că atunci când i s-au dat înapoi, i s-au dat în baza unor comandamente mari, mari, din statul român și din afara statului român, de către niște oameni cu putere să facă așa ceva, care au capacitatea să facă așa ceva. Nu crezi că el în filmul ăsta trebuie să plătească înapoi sau e mandatat exact de cei care au avut această putere, după câțiva ani să-l ridice din nou din mocirlă, unde l-a așezat viața și minciunile lui, și să-l readucă în prim plan. Nu vorbim despre orice fel de om politic. Vorbim despre un om politic care a fost terminat și reînviat.
3: Da, putem să spunem și așa, pentru că N-ai putea să spui în numele cui vorbește Băsescu. Însă sigur că toate mesajele lui sunt preluate și mi-amintesc că a luat în derâdere povestea asta cu aurul și cu planul de suspendare a președintelui. Mi-amintesc că a ieșit la începutul lunii iunie și a făcut niște declarații. Presa atunci l-a preluat, a cerut chiar intervenția femeiului, adică chestiuni foarte grave. Pe urmă a ieșit și a spus că blocajul de la începutul lui iulie, acum zilele trecute, e o cavalcadă a
2: Exact asta cu
3: încălcărilor
2: FMI-ul.
3: instituției.
2: FMI-ul este tot ceea ce își dorește marea finanță mondială să se întâmple, să vină peste România, pentru ca deciziile să nu mai fie luate de orice guvern prost, bun, foarte prost al României. Deci Băsescu e cumva o trâmbiță a acelei părți, din punctul ăsta de vedere.
3: Da, eu rămân la părerea că el încearcă să strice ideea asta că PSD și PNL s-au despărțit cu adevărat, pentru că asta este cel mai pregnant mesaj pe care îl spune. Când insistă că cele două partide au 20 de ani, că așa spunea, că au 20 de ani de parteneriat în blestemății, spunea, că mi-a atras atenția cuvântul și că se vor împăca oricum, lovește direct în imaginea asta pe care Bolojan și-a construit-o, aceea de reformator, da? Deci dacă varianta lui Băsescu este că PSD și PNL există în continuare, practic îl trage în jos și pe Bolojan și pe Grindeanu. Până la urmă, ce își
2: Bun,
3: dorește să rămână?
2: sunt de acord. Și cu asta sunt de acord. Cine îi plătește aparițiile publice? Nu există ca acea presă care îl mediatizează să-l mediatizeze pe gratis. Nu există. Pentru că el este mediatizat peste tot, nu pentru că e președinte de stat, nici pentru că este Băsescu. A avut perioade lungi în care putea să spună orice, acum 3 ani, acum 4 ani, că nu mai prelua nici dracu, că nu mai făcea audiență. Cine îi plătește aparițiile publice?
3: Având în vedere că nu mai are nimic de câștigat, poate că într-adevăr plătește el o poliță, că nu vorbește din senin. Poate că într-adevăr și-a asumat un astfel de rol, și atunci iată-l prezent peste
2: Da, dar
3: tot.
2: cine dă
3: El nu
2: comanda
3: are...
2: de mediatizare? Pentru
3: E,
2: că
3: asta n-aș putea să spun eu. Cred că
2: nu
3: aici
2: te mai
3: toți tu
2: face comanda.
3: răspunde.
2: Asta e. Mediatizarea nu mai este naturală. Poți să spui orice, poți să spui cele mai
3: Sigur.
2: inteligente lucruri sau cele mai controversate, că nu ești
3: Sigur.
2: mediatizat în securistan.
3: Da. Așa este. Nu putem să vorbim în termenii ăștia despre Băsescu, dar aici cred că e momentul acela în care Sarmiza Andronic îi pune o întrebare lui Cosmin Gușă, că așa convenise. Cine?
2: Dom'le, în mod normal, nu există decât forțe din intelligence care pot să spargă zidul mediatic pentru cineva ca Băsescu, pentru că n-ajung doar banii, trebuie să fie și convingerea, puterea de convingere. Adică dacă am vorbit doar despre bani, ăștia n-ar fi suficienți în niciun caz. Entitățile astea care aparțin unor structuri de intelligence, unor structuri corporatiste, entitățile media, la asta vorbesc, ele trebuie să primească și ordini, nu doar bani. Deci, ți-am dat cumva răspunsul,
3: Da.
2: forțe din intelligence, din România și din afara României, cred că sunt printre sponsorii lui Băsescu.
3: E foarte adevărat că dacă Băsescu ar fi vorbit și acum un an de zile sau acum 2 ani de zile cu aceeași intensitate, la fel de mediatizat ar fi fost. Pentru că în ultima perioadă, de când iese, am tot văzut această comparație cu ceilalți președinți și pare că a rămas în mintea oamenilor ca unul dintre cei mai buni comunicatori. Acum, sigur că e important și ce spune și lumea e mai atentă mai puțin la asta, ca să zic așa. Dar cred că, într-adevăr, este împins cu o putere uriașă în față și că are o misiune, pentru că altfel nu văd de ce la bătrânețe, după ce am mai aflat că a fost și bolnav, nu-i așa, că s-a mediatizat și acest lucru, prea Băsescu ar mai avea și ar mai dori ceva de la politica din România.
2: Bun, să zicem că am oferit o plajă de analiză celor care ne urmăresc, în special celor din mass media sau, sigur, și goliștilor care sunt îngrijorați de ce se întâmplă atunci când apare Băsescu. Că asta e o îngrijorare, e o chestie de ceva nu e bine când apare Băsescu. Și trecem la ultimul punct al nostru pe ziua de astăzi. Summitul NATO din Ankara. În primul rând, ce așteptări ai avea tu? Foarte important, pentru că tu privești și prin prisma geopoliticii, evenimentele interne care se întâmplă, care se generează și care ar fi așteptările tale în urma analizei declarațiilor celor implicați, a statelor, mai ales a statelor puternice, pentru că statele mai mici greu reușesc să pună pe agendă câte ceva. Și după aia mai am câteva întrebări legate de desfășurare, chestii concrete și foloase sau nu pentru România. Te rog.
3: În primul rând, nu cred că discuțiile formale sunt foarte importante, mai degrabă cele informale, și cred că lucrurile s-au aranjat cu discuția dintre Trump și Putin, care au vorbit 90 de minute la telefon, adică este un timp uriaș în care poți să pui lumea la cale, ca să zic așa. Apropo de ce spuneai tu cu țările puternice, eu nu cred că Trump vede aceste țări care vin acum la summit ca fiind țări puternice, însă e un lucru mai puțin discutat și aș vrea să-l subliniez. Trump a mers într-adevăr la Ankara, numai că el însuși a spus că pentru majoritatea oamenilor n-ar fi mers, dar Erdogan l-a sunat și i-a zis: te rog să vii pentru că, uite, summit-ul are loc în Turcia și trebuie să fie acolo, adică Statele Unite trebuie să participe. Și atunci Trump a zis: ok, merg pentru prietenul meu Erdogan. Păi e foarte important de ce e acolo și cum se poziționează el în fața țării, liderilor celorlalte țări. Deci, practic, Trump însuși recunoaște că prezența lui nu ține de un angajament instituțional, de un respect față de NATO, față de lideri, față de celelalte țări. Nu! El a mers acolo, adică nu se îndepărtează de diplomație. Nu, el a mers acolo prin relațiile personale cu liderul Turciei. Nu prin proceduri instituționale. Păi mie mi se pare asta cel mai important lucru. Faptul că Trump nu e acolo, el s-a dus așa, ca la un picnic, dacă vrei. Și atunci așteptăm.
2: Deci asta din start pentru tine înseamnă că și concluziile, consecințele vor fi de fapt într-un registru minor, pentru că
3: absolut.
2: Trump de fapt
3: absolut.
2: Cu această declarație a zis: e, vin și eu până aici, că altfel n-aș fi venit. Dar ca să-i fac o plăcere lui Erdogan. Și eventual ca să-i mai trag un bobârnac lui Bibi Netanyahu, cu care s-a organizat un match de wrestling între Erdogan și liderul israelian, nu?
3: Da, pentru că ar trebui să ținem cont cumva și de contextul intern turcesc. Acolo lucrurile nu sunt foarte în regulă. Înainte de reuniune, poliția a intrat cu gaze lacrimogene în sediul central al partidului de opoziție, dacă ți-amintești. Ori lucrul ăsta iarăși nu este de neglijat. Deci organizația asta susține că Erdogan folosește summitul NATO drept acoperire pentru consolidarea politicii interne. Și atunci, sigur că l-a rugat pe Trump: vino în mod personal, vino și ajută-mă. Autoritățile din Ankara au interzis complet întrunirile, protestele între 28 iunie și 10 iulie. Da? Deci nu se pot întâlni mai mult de 200 de persoane. Pentru Turcia asta e nimic. Păi ne transmite ceva și contextul ăsta din interior. Pe de altă parte, e un paradox strategic al Turciei în alianță, pentru că este a doua cea mai mare armată din NATO și controlează, da, strâmtorile dintre Marea Mediterană și Marea Neagră, ceea ce sigur că îi dă un rol unic în securitatea Mării Negre, exact zona unde România are interese directe. Până la urmă, Turcia e singurul membru NATO care a aplicat pentru statutul de partener. De partener, amintește-ți, și poate trebuie să spunem un lucru foarte important, pentru că îmi place să privesc summitul ăsta din toate punctele de vedere. Păi hai să le spunem oamenilor că Parlamentul European a votat cu 381 la 107 că procesul de aderare al Turciei la Uniunea Europeană nu poate fi reluat. Și votul ăsta a venit exact în preajma unui summit unde Turcia joacă joacă rolul de gazdă, nu? Și de partener strategic al NATO. Deci cum? Sau de membru NATO, scuză-mă.
2: Da, da, da.
3: Deci
2: da.
3: Turcia rămâne
2: de membru strategic al NATO. Ai zis bine, membru strategic, un partener strategic în NATO, așa, asta este Turcia.
3: De fapt, asta voiam să spun, nu știu cum mi-a ieșit, pentru că am vrut să spun foarte multe lucruri odată. Deci Turcia rămâne indispensabilă militar și strategic pentru această alianță de securitate, dar în continuare este exclusă din proiectul politic și economic european. E o dublă măsură pe care summitul de la Ankara o va pune cumva involuntar în lumină. Este imposibil să nu se vorbească într-un fel sau altul, în mod informal, sigur, și despre asta.
2: Perfect. Ai abordat, de fapt, ceea ce vreau să te întreb la capitolul cu situațiile deosebite. Asta este o situație deosebită, partea cu Uniunea Europeană. Restul, părerea mea, că nici nu e cazul să le abordăm. Treaba cu Zelenski, ai sugerat-o cum va fi din abordarea lui Trump. Ultima întrebare, Sarmiz Andronic, pentru astăzi. Sigur, în consonanță cu mediatizarea asta atât de bombastică, bigubastică a României, s-au trimis echipe speciale, se transmite din toate colțurile din Ankara. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Ce se va, din punctul tău de vedere, legat de România? Schematic, bineînțeles. Ce îți închipui la momentul ăsta că s-ar putea întâmpla?
3: Să fim mulțumiți dacă Trump nu o să-l vadă din nou pe Nicușor Dan și nu o să facă din nou o gafă legată, sau nu, da? Sau hai să spunem să nu facă o glumă legată de Nicușor Dan, așa cum l-a făcut prima dată premier al României, ar putea să râdă și de data asta de noi. Bine ar fi ca Trump să nu-și îndrepte privirea spre oamenii noștri de la Ankara, trimiși la Ankara, măcar să rămânem cu acea imagine pe care Trump o are de țară mai mică, poate mai puțin importantă, decât să ne facem de râs și să îi privească atent pe cei care sunt acolo. Deci asta este speranța mea, că Trump nu îi va vedea pe ai noștri.
2: E bună, așa o și lăsăm, e bună ca final la emisiunea de astăzi, e în consonanță cu statutul pe care noi îl avem în acest moment în lume și în organizațiile astea internaționale. Sarmiz Andronic, avem o ediție condensată astăzi, dar a fost plină. Îți mulțumim foarte mult, doamna profesoară.
3: Mulțumesc și eu. Mulțumesc.
2: Și îți dorim să nu te podidească canicula, prieteni, nici pe voi să nu vă podidească această caniculă insuportabilă. Se vestește, găsiți metode, sunt metode de la cele mai vechi până la cele mai noi. Alea mai noi cu aerul condiționat nu sunt foarte bune, pentru că sunt foarte multe cazuri de răceală. Din păcate, așa că aveți grijă. Să fiți iubiți, ne întâlnim și mâine!
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
0: Ați ascultat redifuzarea ediției din 7 iulie.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid
1: Radio. Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres,

0: sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la

0: Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună! Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne! 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.